finns dålig konst i barn. Vill ni rappa trots dålig finns det bra. Kippe ramadans dålig finns det bra. Ramadans att det fanns inte glömt att det är. Men de går ner.